بازونه غلی باب ته او جنجال علو چکو شو غل چی کار سه میگه ته خلیسته که بانک از او دست تجارت از او علای دست تجارت مال های درده.